Shaking Stevens og synger med hit her fra morgenstunden på Radio Alpha. Cry just a little bit. Og tidligere var det Laban, Ivan Pedersen og Lesia Jønsson, kun en sekund. Og der kan nå meget. Man kan nå meget på et sekund, ja, selvom det ikke er ret lang tid. Ja. Gavin DeGraw her, Chariot. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alpha. Staring at a maple leaf in and on the mother tree. I said to myself, we all lost touch.

Et hit med mange år på banen her fra The Four Seasons, december 1963. Oh, what a night. Det er alfa morgen, så det er lige det modsatte af nat. Her er DAD, Laugh and a Half. Godmorgen og velkommen til her på

Errol Smith her torsdag morgen på Radio Alfa. Crazy. Sister Sledge også We Are Family. Det er gedigende og solide hit, som godt tåler gentagelse. Og det gør den her også. Her Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, ikke?

Gallama, I can make you feel good. Og så hjertelig og god hjertelig, eller god hjertelig formiddag. Ja. Velkommen på denne torsdag i formiddag med Fod. To the Rembrandts, og nummeret er I'll Be There.

We Didn't Start the Fire, det var Billy Joel. Og så til Heidi Dein og Bebop. De slog igennem i 98 og 99 havde de hits, men så var det så også det her, var store hittet fra dem, nemlig Mangler Dig Nu her på Radio Alpha.

Rebel på Radio Alpha og Somebody's Watching Me. Og en sang, som rigtig mange AGF-fans ser frem til at skal høre igen på stadion i Vejby, når Superligaen starter. Fra den her weekend og fremad, det er Thomas Helmi, her Malaga på Radio Alpha.

selvom de også lavede NYC, så må man sige med sikkerhed, at det her det var den store sang fra dem. Charles & Eddie var det med What I Lie To You på Radio Alpha. Hvor det nu er tid til kongen af reggae, Bob Marley, her med The Wailers på Buffalo Soldier på Radio Alpha.

John Parr på Radio Alfa, sang Elmos Fire. Og så velkommen her til timen mellem 21 og 22 den her torsdag aften og alle tiders aften. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 22, og her er det Lis Sørensen på Radio Alfa. Uerstattelig.

0: take this anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.